0: Terra Telus.
1: Ostrvo Failaka. Grci su živjeli tu nekoliko vekova. Tokom iskapanja otkriveni su tragovi njihovog boravka i stvoren je arheološki rezervat. Dva drevna hrama su dobro očuvana. Moderno zdanje koje je centar kulture čuva mnoga umetnička dela, nacionalni muzej. Zbirka se temelji na ličnoj zbirci dragocenosti šeika od Kuvajta. Jedan od najvećih na svetu tu se nalazi. Reč je o impresivnom kompleksu od 220 fontana u tri bazena. Okolo je zelena površina s parkom i dečjim igralištima. Svake večeri održava se živopisna predstava na fontani s klasičnom muzikom. Vrata pet palate sef. Zgrada je jedinstvena po svojoj arhitekturi. To je prava orientalna palata, lepa i bogata. U uređenju su korišteni samo domaći materijali. Posebna atrakcija palate je toranj s jedinstvenim satom koji je ukrašen keramičkim pločicama i pravim zlatom. Muzej islamske kaligrafije Tariq Rajab. Značan deo zbirke prikupio je par učenjaka, sam Tariq Rajab i njegova supruga. Zbirka uključuje ne samo pisane umetnine, već i keramiku, nakit i oružje. Sva su blaga prikupljena iz raznih arapskih zemalja i predstavljaju raznolikost njihove kulturne baštine. Pre pojave sintetički biser u Japanu, prirodni biseri iz zaliva bili su luksuz Evrope i Indije. Kuvajtski ronioci su bez ikakve opreme, samo s konopcem i kamenim tegom, zaranjali po 20 metara duboko, tražeći školjke. To je bio najopasniji i najvažniji posao u zemlji. Kuvajt je tada bio trgovačka stanica između Indije, Perzije i Arabije. Nije imao prirodne resurse. Imao je samo dobru lokaciju i hrabre ljude. A onda je došla 1938. godina koja je promenila sve. Te godine otkrivena je nafta, i to ne samo malo nafte, nego enormne rezerve među najvećima na planeti. Za samo nekoliko decenija Kuvajt je preskočio čitave faze razvoja kroz koje su druge države prolazile stotinama godina. Nije imao industrijsku revoluciju, nije imao poljoprivrednu modernizaciju. Preskočio je sve i ušao direktno u eru novca.

0: Teratelus.
1: Država je počela da finansira sve, besplatno obrazovanje, čak i studiranje u inostranstvu, besplatno zdravstveno subvencionisano stanovanje. Gotovo simbolične račune za struju i vodu, sigurne države, poslove za građane. Ali ono što je Kuvajt uradio pametnije od mnogih drugih naftnih zemalja jeste da je vrlo rano počeo da ulaže novac van nafte. Najstariji suvereni fond na svetu. Kuvajt od 1953. osnovao prvi suvereni fond na svetu. Ideja je bila jednostavna, ali genijalna. Nafta neće trajati zauvek. Novac od nafte mora trajati zauvek. Danas taj fond vredi stotine milijardi dolara i posjeduje nekretnine, deonice i firme širom Evrope.

0: Terra Telus.
1: Dan kada je sve stalo, avgusta 1990. desilo se nešto nezamislivo. Vojska Iraka pod vodstvom Sadama Huseina napala je Kuvajt i okupirala ga za dva dana. A razlog je nafta, dugovi, geopolitika. Svet je gledao u šoku. Mala, bogata država je nestala preko noći. Ali Iračani su se povukli spaljujući naftna polja. Mesecima je crni dim prekrivao nebo. Dan je izgledao kao noć. To je ostavilo dubok trag u kolektivnom pamćenju Kuvajta. Kuvajt je apsolutna monarhija, ali ima jedan od najaktivnijih parlamenata u arapskom svetu. Vladajuća porodica Al-Sabah

0: vlada zemljom više od 250 godina, ali parlament često ulazi u sukobe s vladom, obara ministre, blokira zakone. To je neobična mešavina tradicije i političke debate kakva se retko viđa u regionu. Tradicija i luksuz zajedno. U Kuvajtu možete vidjeti žene u crnim abajama kako voze najnovije sportske automobile. Možete vidjeti muškarce u tradicionalnoj beloj dirštasi kako kupuju stanove od 100.000 dolara. Religija je važna, porodica je centralna, ali luksuz je svuda. Jedan od najluksuznijih hotela u gradu je Four Seasons Hotel Kuwait Erbur Al Shaya, koji pokazuje koliko je Kuwait postao sinonim za tihi, nenametljivi luksuz. Kuwaitski dinar je najvrednija valuta na svetu. Jedan dinar vredi više od 3 američka dolara. To nije slučajnost. To je rezultat male populacije, ogromnih rezervi i pažljive monetarne politike. A šta budućnost nosi? Kuwait danas stoji pred izazovom kako preživjeti svet posle nafte. Mladi su obrazovani. Država ulaže u tehnologiju, financije, logistiku. Ali sistem koji je decenijima funkcionisao zahvaljujući nafti mora se prilagoditi novoj realnosti. I tu leži najveće pitanje. Može li zemlja koja je preskočila historiju sada naučiti kako da je sustigne? Zemlja kontrasta. Kuvajt je pustinja i futurizam, tradicija i hipermoderan luksuz monarhija i parlament mala zemlja s ogromnim globalnim uticajem država u kojoj građani ne moraju raditi. Ali stranci moraju sve raditi. To je društveni eksperiment koji traje već 80 godina i za sada funkcioniše. Možda ne po pravilima na koja smo navikli, ali po pravilima koja su oni sami napisali. Bili smo u Kuvajtu. Hvala na pažnji. Gaia Terra-Telus. Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas. Gaia Terra-Telus. U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra-Telus. Gaia Terra-Telus. Gaia Terra-Telus.

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Na poznatoj talasnoj dužini od 100,7 MHz Radio Borovo i ovog petka počinje sa emitovanjem svog programa uživo. Ostanite uz nas kako biste saznali šta ćete imati priliku da čujete u današnjem programu. Na početku smo jutarnjeg programa koji od 6.15 donosi rubriku Dogodilo se na današnji dan, a zatim možete čuti naš jutarnji pregled i vremensku prognozu. Od 7.15 poslušajte šta to astrotumači predviđaju za ovaj 10. jul, a zatim kao i svakog radnog jutra, donosimo informacije saobraćene policije Vukovar. Slijedi informator u 8 časova, a zatim i informacije sa tržišta rada o prijavama potreba za radnicima. Nakon toga emitujemo naše prve vesti i vremensku prognozu u 9 časova. U terminima od 9.30, 13.30 te 18.30 emitujemo vaše uplaćene male oglase. Od 10 časova javite nam se i glasajte za hit dana u kojem ćemo uživati nekoliko puta u danu. Nakon toga slijede još jedne vesti u 11 časova. U 12 časova imate priliku čuti novosti još jednog informatora, a od 12.10 na programu je emisija Sportissimo. S početkom u 13 časova i u 15 časova ponovo poslušajte vesti, a vaše naručene želje i čestitke možete poslušati od 15 časova i 15 minuta. Informator možete čuti i u 16 časova, a nakon toga slijedi muzički poster kojeg repriziramo u terminu od 23 časa. U našoj centralnoj emisiji Info Plus, koja počinje u 17 časova, možete poslušati opširne aktualnosti o današnjim temama, a repriza je u 22 časa. Posljednji informator za danas emitujemo u 19 časova, a u 19 časova i 5 minuta vreme je za zabavno edukativnu emisiju Gaja Tera Telus. U terminu od 20 časova udobno se smestite i uživajte uz zanimljivosti filmske umetnosti uz emisiju Filmoskop. Nadalje imate priliku da uživate u muzičkom programu Radio Borova sve do jutra. Toliko u najavi ovog petka. Dragi prijatelji, želimo vam prijatan dan, naravno uz program vašeg Radio Borova.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas pretežno sunčano, posle podne mestimično s umerenim naoblačenjem. Vetar većinom slab, na istoku do umeren severozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha na našem području bit će 29 stepeni. Vreme će uglavnom povoljno uticati na organizam, pa ni hronični bolesnici ne bi trebali imati dodatne tegobe s postojećim bolestima. Svima se savjetuje prikladno odevanje, lagana prehrana i dovoljan unos tečnosti, a prilikom izlaska zaštita kože i očiju od UV zračenja.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. Ovo je dan u kojem će mnogi osjetiti potrebu da uspore, bolje sagledaju okolnosti i donesu odluke koje će dugoročno doneti mir i stabilnost. Intuicija će biti izraženija nego inače, a iskren razgovor i spremnost na kompromis mogu otvoriti vrata novim prilikama. Poslušajmo šta kažu zvezde. Ovan, budite odlučni, ali izbjegavajte nagle reakcije u razgovoru s kolegama. Slobodni ovnovi mogli bi upoznati osobu koja će ih odmah zaintrigirati. Zauzeti će pronaći zajednički jezik s partnerom. Više odmora pomoći će vam da održite energiju. Bik. Financijske teme dolaze u prvi plan, a dobra procjena može donijeti dugoročnu korist. Partner očekuje više pažnje, dok slobodni bikovi mogu obnoviti kontakt s osobom iz prošlosti. Posvetite više vremena opuštanju i kvalitetnom snu. Blizanci. Iskoristite priliku za pregovore, sastanke ili predstavljanje novih ideja. Dan je povoljan za flert i nova poznanstva. Zauzeti će uživati u vedroj atmosferi i zajedničkim planovima. Krećite se više i napravite pauzu od ekrana. Rak. Ne dopustite da vas sitni problemi izbace iz ravnoteže. Vaša upornost doneće rezultate. Emocije su naglašene. Iskren razgovor može riješiti nesporazume i učvrstiti odnos. Pronađite vrijeme za odmor i aktivnosti koje vas opuštaju.

bašče čuo glasove. Momo Franjo, daj džavir se, nešto tiho govore. Onda pružiše si ruke, na komšiju se ne može. Onda popiše po jednu i razguliše. Izgledo je baš mali to veče naš Jugo 45. Izgledo je baš mali to veče naš

0: Od národných preko Exiu do aktuelných hitov.
1: Odlična muzika.
0: To sú Muzičke boje. Rádio Borova.
2: Muzičke boje. 107 FM.
1: Uvek uz vás.
3: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena Poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
4: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u informatoru.
4: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je informator.
4: Informator. Informator.
5: Dobar dan u informatoru. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na koncert fenomenalnog novosadskog benda Solo Clock, koji će biti održan sutra, 10. jula, s početkom u 20 časova na adresi Jovana Gojkovića 21. Očekuje vas veče ispunjeno sjajnim retro ritmovima, retro elegancijom i energijom koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim, poručuju organizatori. Program je realizovan uz finansijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Vokalno-instrumentalni sastav Venac organizuje godišnji koncert gdje se glas u Venac plete, koji će biti održan u nedjelju 12. jula s početkom u 19 časova na letnjoj pozornici Kulturnog centra Borovo u dvorištu iza opštinske zgrade. Godišnji koncert Venca uveličat će i gosti iz Dečje hora Sanjalice Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pododbora Borovo. Ulaz je slobodan. Iz ustanove oblasti kulture Srpskog kulturnog centra u Vukovaru obaveštavaju da je novo otvoreni ogranak biblioteke Zaharije Orfelin za korisnike otvoren utorkom i četvrtkom u vremenu od 9 do 12 časova. Ogranak se nalazi u ulici Vile Velebita 162 u Borovu naselju. Iz ove ustanove pozivaju sve ljubitelje knjiga da ih posete, učlane se i iskoriste bogat knjižni fond koji je na raspolaganju svim posetiocima. Hrvatski dom Vukovar poziva na Kino pod zvezdama, omiljeni letnji filmski program na Dunavskom šetalištu. Tokom 4 julske večeri posetioci će imati priliku da gledaju nagrađivane evropske trilere i drame. Program počinje u 20 časova i 30 minuta, a ulaz je slobodan. Večeras 10. jula bit će prikazan film Noć zločina. U nedjelju 19. jula sledi film Privatni život, a dan posle film Tačka prelaza. U slučaju kiše projekcije će biti održane u Hrvatskom domu Vukovar. Ponesite dekicu, okupite društvo i provedite julske večeri uz vrhunske filmske priče na jednoj od najlepših gradskih lokacija, poručuju organizatori. U Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Borovo u toku je upis djece u vatrogasnu mladež i podmladak od 6 do 16 godina. Zainteresovani se mogu upisati u prostorijama društva četvrtkom od 18 do 19 časova i nedjeljom od 9 do 10 časova. Iz DVD-a Borovo pozivaju djecu koja žele da steknu nova znanja, razvijaju timski duh i provedu kvalitetno slobodno vrijeme da postanu deo njihovog društva. Članove očekuju zanimljive obuke prilagođene uzrastu, vežbe, druženja, izleti, takmičenja i brojne aktivnosti kroz koje će naučiti osnove vatrogastva, pružanja pomoći i odgovornog ponašanja uz sticanje novih prijateljstava i nezaboravnih iskustava. Fudbalski klub Sloga iz Borova vrši upis djece, dečaka i djevojčica rođenih od 2012. do 2019. godine. U Slogi će steći nove prijatelje, naučiti igrati fudbal, razvijati disciplinu i radne navike, takmičiti se i napredovati, navode iz kluba. Roditelji djecu mogu upisati kod trenera Branimira Gajića i Vuka Popovića, a sve druge informacije dobit će na brojeve telefona 098 62 6978 i 092 33 76106. Slušali ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
4: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je informator.
4: Informator.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama Grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199 098 825 99. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 7340 098 991 7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. MV Obrt za prevoz i usluge nudi prevoz putnika i iznajmljivanje kombija 8+1. Kontakt telefoni 095 750 1940, 095 750 1940 i 099 380 6001, 099 380 6001. Prodajem koke nesjelice starosti 6 mjeseci po cijeni od 5 evra po komadu. Upitati na adresi ulica Josipa Astaloša 89 u Dalju svakog dana osim subote u vremenu od 7 do 13 časova ili na telefon 091 509 0992, 091 509 0992. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Oglasite se marketing@radio-borovo.hr.

0: Nedelja 28. avgust, 15:30. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet i oproštajno pismo, znam ga na pamet. U obe ruke sveće, u okusu zasijaj.

0: reklame. Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
1: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
0: Automobili Simić.
1: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
2: Penzioneri Borova ponovo otvaraju vrata i srca svojim dragim prijateljima. Udruženje penzionera Borovo sa velikom radošću vas poziva na tradicionalno druženje i doček gostiju iz Gradskog udruženja penzionera Banja Luke u utorak 14. jula. Naše zajedničko druženje započinjemo dočekom gostiju u svečanoj sali na stadionu Borovo. Nakon toga zajedno ćemo obići crkvu Svete Petke na Dobroj vodi. Svečani ručak i veliko slavlje nastavljamo 13 časova u sali Galeb u Borovu uz bogatu trpezu osveženje i vrhunsku muziku uživo. Cena po osobi iznosi 25 evra. Budite deo ovog prelepog susreta i obezbedite svoje mjesto na vreme. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 099-286-8446. Pokažimo još jednom naše borovsko gostoprimstvo i proslavimo ovo dugogodišnje prijateljstvo.

0: Radio. Radio. Borovo.
1: Hit dana, hit dana, hit dana.
2: Dobar dan i dobrodošli na Talas Radio Borova i emisiju Hidana. A današnji predlozi za Hidana su sljedeći. Slavko Banjac i pesma Daleko negde, ko zna gde. Predlog broj 2, Vesna Zmijanac, pesma Ovo u grudima. I Halid Muslimović kao predlog broj 3 sa pesmom Nije mene duša ubilo. 439-002-439-004, telefoni koji već zvone i Facebook stranica Radio Borova spremna za vaše glasove, pa zato da mi požurimo. Slavko Banjac, Daleko negde, ko zna gde, halo, dobar dan.
3: Dobar dan, Boki.
2: Ćao, Branka, izvoli, Branka.
3: Hvala, Boki, veliki pozdrav vama u radiju, ja ću glasati za drugi.
2: Za drugi, Vesnu Zmijanac ovog
3: godina. Za Vesnu Zmijanac, tako je. Bok, ja imam danas specijalnu čestitku mom sinu Slobodanu, sretan 26. rođendan, da mi bude živ i zdrav i veseo, nasmijan kao uvek do sada što je bio, voli ga mama puno. Naravno, pozdravam i mog sina Dragana, snajku Jovanu, dva unuka, Stefana, Sergeja, čerku Slađanu i sve slušaoce i glasače. Boki, ako može, rođendan kao Halida Muslimovića.
2: Naravno da može, Branka.
3: Hvala, prijatno.
2: Pozdrav, čujemo se.
3: Ćao.
2: Halo, dobar dan.
4: Si Boki.
2: Da, da, da, druže moj veliki.
4: Hvala, reći vas.
2: Izvoli, Dado.
4: Pa, hvala, lijepo. Evako, ja glasam kroz vam. I ja ću postaviti Koriši, Milisa, Milorad, Is, Gripo, Vaše, moju mamu, Danicu, Dan Vagiš, Mara, Paju, Rašević, Is, Novlješke, i sad može stare pesme, evo ako može lepa kosovka to peva Beki i ko ćemo mi, ajde stavi reku moju pesmu, neku ni majko to peva, šta sada, a neko bez.
2: Može, bravo Dado, ćao Dado. Halo, dobar dan. Izvolite.
5: Ja pozdravljam puno vas sve u studiju, kao i sve slušaoce Radio Borova i za Vesnu Zmijanac. I neka bude pesma O Silvane, u srcu mome samo živiš ti.
2: U srcu mome živi samo ti, može.
5: Hvala.
2: Hvala, prijatno.

0: Vraćamo se na početak naših predloga. Slavko Banac, daleko negde, ko zna gde. Jedan glas, Vesna Zmijanac, ovo u grudima, 4, Halid Muslimović, nije mene duša ubilo za sad bez glasova. Halo, dobar dan.
1: Evo me ponovo.
0: Izvolite
1: samo. Za treći.
0: Za treći, može, super.
1: Pa neka bude pesma Malo je malo dana od Halida Benića.
0: Može, može, može. Hvala, prijatno, čujemo se. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Ajmo, opet sretan rođendan mome sinu u dalekoj Austriji i da mi dođe sve da ga vidim i glasat ću za drugi.
0: Dobro.
2: A pjesmu ima neka još i ima ova rođendanska sto.
0: Ko da
2: peva? Dobri je to Palovski.
0: A, dobro, mislim da ima, ali neću reći to, postali proverić. Evo, naćemo neku rođendansku lepu. Može, prijatno. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Izvolite.
3: Ja ću glasati za prvi.
0: Za prvi, dobro.
3: Živan Milić, što se bore, misli moje.
0: Može. Hvala vam, prijatno.

0: Nastavljamo dalje. Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Pozdrav iz Bogote od Esejke.
0: Pozdrav vama.
1: Sretni rođendan i svima koji slave, nek su živi i zdravi i sretni u tim dalekim zemljama. E, ja ću glasati za Vesnu.
0: Dobro.
1: A neka bude, izaberite tak neku rođendansku isto. Koja
0: može.
1: Nije naručena.
0: Da, može. Hvala Bogu, ja puno rođendanski, pa ćemo naći.
1: A ima, da, naćete, naravno. Ne sumnjam ja u vas nikad.
0: Važi, hvala vam na pozivu i čujemo se još, prijatno.
1: Čujemo se.
0: Halo, dobar dan.
2: Ponovo dobar dan. E, sada ću glasati za Muslimovića, trećim glas. A dobro. Neka bude pesma Ružo moja, mlado sam ti dala.
0: Ružo, moja mladost, aha, da, može.
2: Da. Evo, ja može. Puno pozdravljam Branku i uvijek mi je drago čut kad pozdravlja svoje unučiće i sve.
0: Eto, lepo.
2: Drago mi je za sve koji imaju, a ja, moja sudbina taka da nemam.
0: Aha.
2: Hvala vam.
0: Hvala vam na pozivu, prijatno.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, ponovo.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Sad ću ja da pozdravim moje prijateljice, Milicu Šibenik, Bilju, Branku Popadić, teta Bosu, isto glas za Vesnu.
0: Dobro.
1: I sada ovu novu od Milančeta.
0: Aha, može, to je bilo u hitu neki dan, može.
1: E, da, da, da.
0: Može, dogovoreno.
1: Hvala, prijatno.
0: Prijatno. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan. Za prvi predlog pozdravljam sve radne koji rade danas. Nek smo mi isto živi i zdravi svim slavljenicima danas. Nek su živi i zdravi pjesma, ako može, ono Tuđe nebo. Sad ne znam ko pjeva, ali na četiri
0: da,
2: to.
0: Da, znam, znam, može.
2: Eto.
0: Može.
2: Pozdravljam moje isto unučiće.
0: Eto, lepo, lepo, ja tako treba.
2: Ali mislim, oni spavaju pa ni ne čuju.
0: Dobro, pozdravi
2: da, prijatno.
0: Upućeni, prijatno.

0: žive nama. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Glas za Vesnu.
0: Dobro.
1: A sad neka otpjeva Lalić, Sine, Bog te čuo.
0: Može.
1: Hvala, prijatno.

0: Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Pozdrav, veliki teta Bos, izvolite.
1: I vama još veći pozdrav i pozdrav svim slušaocima i svoj našoj deci u dalekom svetu. Svi moje prijatelje pozdravljam. Glasam za Vesnu Zmijanac.
0: Dobro.
1: A pesma neka bude, dok ja sve isto kreiram, ja zaboravim koju sam tela pesma.
0: Dobro, setit ćete se.
1: Da, pa joj, seću se.
0: Hoćemo jednog Bilkića dok se ne setite.
1: E, Bilkić, hvala Bogu, kako si pogodio?
0: Pa znam što vama treba, evo.
1: Dušo, draga, puno hvala. A evo, stalno već govorim i znam da sam rekla hvala Bogu da i dragog Boga spomenem danas. Evo što rekao, ima i svetaca, uvek ide i nedelja. Najteže mi je što se nisam uspjela ovog posta pričesti.
0: Aha. Pa dobro, bit će vremena da se priča.
1: Stalno ideš, pa znam, bit će, da, ali ja sam navikla, znaš, i to mene onda srkira.
0: Što kažu, poremeti malo, ali dobro, bit će vremena za sve.
1: Bog im hvala puno i Bog vas čuo.
0: Hvala, pozdrav i vama.
1: Svako dobro.
0: Prijatno. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Glas za prvi.
0: Dobro.
2: I Hajo, ovim šorom opet vranu.
0: Može. Prijatno. Hvala.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan. Izvoli. Za prvi predlog.
0: Dobro.
1: Pozdravljam sve. I ako može pesma, ono od Šabana Šaulića, U venuće narcize.
0: Može, može.
1: Eto, prijatno. Prijatno. Hvala. Negde ko zna gde, ti ljubiš, a ja
0: vrem i pijem kao lud. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan. Glasu za Vesnu. A sada pjesma ima jedan Učerak u Sremu.
0: Svaka čast, može. Može.
2: Hvala.
0: Prijatno.

0: Nastavljamo naše druženje. Halo, dobar dan.
1: Ajma, dobar dan.
0: Izvolite.
1: Za prvi.
0: Za prvi, dobro.
1: Ja sam Žerevica, djeca. Od djeca.
0: Pesma o deci neka, tako ste rekli.
1: Da.
0: Može, naći ću.
1: Da.
0: Može, prijatelj.

0: dođe. 10:18, imamo još neka 2-3 minuta za vaše glasove, a stanje na tabeli ovako, Slavko Bajanac daleko negde, ko zna gde, 10 glasova, Vesna Zmijanac ovo grudima 12, Halid Muslimović nije mene dušo ubilo 3 vaše glasa, pa izvolite da se još malo podružimo, pozovite 439-002 i 439-004 ili jednostavno glasajte na našoj stranici. Izvolite.
1: Za prvi.
0: Za prvi, može.
1: I... Bože moj, pa kad sam zaboravila.
0: Ćana.
1: Dođite mi unučići moje.
0: Može, dođite mi unučići moje. Može i ta, važi, prijatno.

0: Izvolite, halo, dobar dan, radio.
1: Evo, Boki, još jednom dobar dan, još jednom veliki pozdrav vama u radiju. Ja ću da glasam opet za Vesnu Zmijanac.
0: Dobro.
1: A pesma, neko ti izabere od Bore Drljače, sve su mu dobre, a koju može. God izabere sve jednom.
0: Dogovoreno, može.
1: Ajde, puno hvala.
0: Prijetno.

Završit ćemo, evo, telefonsko uključenje, ima i dosta glasova na Facebooku, pa da krenemo sa čitanjem. Jasmin Imširović kaže ovako, 3 glasa za Halida, lep pozdrav ekipi Borovo Radije, svim slušalcima od Jasmina iz Austrije. I ako može pesma Halida Bešlića, Prokleta je žena ta, može, dogovorena, pozdrav vama Jasmine od nas. Radovan Marinković, glas za prvi, Roki pola veka, može Rašo. Daniel Dado Tot kaže, 3 glasa za drugi, veliki pozdrav vama i svim slušalcima najboljeg radija iz Istre. Ako može pesma, nikada se promeniti neću, hvala i ugodan ostatak dana. Hvala tebi na glasanju, Daniele. Daniele, Milica Božić, 3 glasa za drugi, veliki pozdrav vama, Bilji, Ilonki i Branki, pesma Čarobna žena, Rade Lacković, može Rade za Milicu da peva. Zatim ovako, kaže dalje, da vidimo ko je glasao, Branka Popadić Manojlović, 3 glasa za drugi, pozdrav najdražem radiju Boru, ako može žena očelika, naravno da može. Đurđica Bačić, 3 glasa za treći, lep pozdrav vama svi, lep pozdrav svima vama i svim slušateljima radio Borova, a najveći pozdrav Draganu, ako može pesma Bojem, naravno da može Bojem za Dragana i za Đurđicu. Snežana Divić, 3 glasa za drugi i pesma Kad zamirišu jorgovani. Zatim idemo dalje, da vidimo ko je još glasao. Nerko Moro, 3 glasa za drugi predlog, pozdrav iz Sarajeva i pesma Sneki opa bato, može, pozdrav iz Sarajeva, pozdrav vama Nerko od nas. Naša drugarica Branka Simić kaže 3 za drugi, pozdrav i tebi Branka, budi vredna ako radiš. Zatim naša teta Nada Žiković, 3 glasa za prvi predlog i pozdrav, pozdrav vama teta Nado. Radovan Marinković kaže glas za drugi, a i za treći, aha, Rašo pobišao je daje svakom po jedan glas, pesma Ne daleko od reke Rasine i druga je Šta to radiš Maro, može Rašo, bit će tvoje pesme ispunjene, da vidimo da li se još nešto pojavilo na našem Facebooku, pa možemo prebrojati glasove.

i ništa više. Zbog nje se pati i pesma piše. Putevi puni trnja i ruža, uzimaj ono

0: neko šećer, neko zlato.
1: Zlato.
0: A ja čujem samo za mnom.
2: Opa, bato.
0: Kada prođem kažu lutka.
1: Lutka.
0: Neko šećer, neko zlato.

najdivnijem fijakeristi na svetu, u Somboru, pokojnom Jagri u spomen. Molim vas, nemojte, ne psujte.

svaki voz ponekad pokvari vozni red. Što ne bi fijaker, taj stari fijaker, kog vozi čiča se. Ajđi, ajđi, ajđi, ajđi.

0: Svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva, grab i jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199 098 825 99. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 7340 098 991 7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032-560-107, 032-560-107 i 098-734-426, 098-734-426. MV Obrt za prevoz i usluge nudi prevoz putnika i iznajmljivanje kombija 8+1. Kontakt telefoni 095-750-1940, 095-750-1940 i 099-380-6001, 099-380-6001. Prodajem kokene sjelice starosti 6 mjeseci po cijeni od 5 evra po komadu. Upitati na adresi ulica Josipa Astaloša 89 u Dalju svakog dana osim subote u vremenu od 7 do 13 časova ili na telefon 091 509 0992 091 509 0992. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Oglasite se marketing@radio-borovo.hr.

Poštovani slušaoci, nadamo se da ste uživali u današnjem muzičkom posteru posvećenom Oliveru Dragojeviću. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva, grab i jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199 098 825 99. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 7340 098 991 7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032-560-107, 032-560-107 i 098-734-426, 098-734-426. MV Obrt za prevoz i usluge nudi prevoz putnika i iznajmljivanje kombija 8+1. Kontakt telefoni 095-750-1940, 095-750-1940 i 099-380-6001, 099-380-6001. Prodajem koke nesjelice starosti 6 mjeseci po cijeni od 5 evra po komadu. Upitati na adresi ulica Josipa Astaloša 89 u Dalju svakog dana osim subote u vremenu od 7 do 13 časova ili na telefon 091-509-0992, 091-509-0992. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Oglasite se marketing@radio-borovo.hr.

Plantaže kakaoa se prostiru kroz centralne i zapadne delove zemlje gde tropska klima, visoke temperature i obilne kiše pružaju savršene uslove za rast drveta Theobroma kakao. Više od 5 miliona ljudi, skoro petina stanovništva, direktno ili indirektno zavisi od industrije

Osnovu ishrane čine atike, rendana i fermentisana kasava slična ka kuskusu. I aloko pržene slatke banane, koje se najčešće služe uz ribu ili piletinu na žaru sa pikantnim sosevima. Ovdje se ne jede ništa jako, ništa preterano. Jede se onoliko koliko se može i koliko se voli. I hvala vam što ste proveli ovih pola sata u Talase Gaia Teratelus. Obala Slonovače ostaje primjer spoja tradicije, prirodnih lepota i nezaustavljive urbane energije. Do sljedećeg slušanja i novih geografskih šetnji, srdačan pozdrav iz studije i režije Radio Borova.

0: Yes, I.
1: Gaja Terra Telus.
2: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
3: Našoj majci zemlji.
2: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaja Terra Telus.
2: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaja Terra Telus.

A mi dalje u Filmoskopu govorimo o novom hororu pod nazivom Hokum. Po dolasku u slikoviti, ali pomalo jezivi Bilberry Woods, on je tamo jedini gost i naročito neugodan prema malobrojnom osoblju koje čini samo nekoliko ljudi. Budući da je jedina svrha njegovog dolaska ritualno, ali potpuno antiklimatično prosipanje pepela u šumi u blizini hotela, on sve želi učiniti što pre i bez nepotrebne sentimentalnosti, pa se ni ne trudi upuštati u ljubazne razgovore sa znatiželjnim osobljem. Jedini s kojima razgovara bez cinizma je Jerry, zapuštena lutalica koja stanuje u šumi i koji je usmrtio vlastitu suprugu kako bi je poštedio od teške bolesti. Ovom iste večeri sedi u baru hotela i konobarici Fioni opisuje sumorni završetak svog novog romana, primarno jer ona ostaje potpuno ravnodušna na njegov status slavnog autora, ali i razume njegovu duboku nesreću. Na pitanje o apartmanu za mladence u kome su verovatno jednom davno odseli njegovi roditelji, Fiona mu odgovori da je već dugo godina zabranjen posetiocima i zatvoren jer su tamo ulovili vešticu. Za Oma su ipak sve te drevne legende samo hokum. Nekoliko pića i komično ciničnih interakcija kasnije, on se vraća u svoju sobu i onda pokušava samoubistvo, ali ga zabrinuta Fiona pronađe na vreme i spasi ga od željene smrti. U kontekstu njegove traume i samoubilačke prirode, sve njegove prethodne interakcije i značajni pogledi dobijaju smisao. On dakle želi umreti zbog vlastite krivice.

a mi dalje u Filmoskopu govorimo o filmu Hokum. Ono što Oma osim veštice progoni u sobi za mladence je njegova krivica. Om je kao dečak u igri sa očajim pištoljem slučajno usmrtio vlastitu majku, što je momentalno uništilo čitavu porodicu. Film Hokum gotovo da i nema dramaturške propuste. Ono što se događa može se protumačiti kao alegorija traume i krivice ili u vidu kreativne blokade smrtnog sna obešenog čoveka, halucinacije izazvane kombinacijom alkohola i droge ili stvarnog nadprirodnog susreta sa bićima iz irskog folklora. Hokum započinje i završava unutar romana koji on privodi kraju, a njegov se nihilizam nakon događanja u hotelu ipak promeni i postane apsurdnom manifestacijom ljudske fragilnosti. Sličnu tranziciju prolazi i on koji u nekom trenutku ipak odluči da živi, pa se njegov generalni stav prema ljudima i životu promeni na bolje. Ako ništa drugo, barem donekle počne verovati u optimističnije završetke. Šta god da se u hotelu stvarno dogodilo, ispreplelo je tragikomičnu ljudsku sudbinu s elementima folklora i proizvelo jednu toplu ljudsku priču. Damien McCartney režira uz dozu ironije, uz karakterističnu napetu montažu i napetu atmosferu i sjajno sablasan dizajn zvuka. Narativni i formalni elementi, uprkos činjenici da nisu posebno inovativni, čine skladnu i funkcionalnu celinu, iako će zaljubljenicima u horror film potencijalno nedostajati strah koji se ne temelji na jezivim licima i maskama koje nakratko izranjaju iz tame. Hokum se svojim jezikom ipak nije približio prethodnom McCartneyovom filmu, ali elemente horora ipak plasira u pravim trenucima. S obzirom na jednu lokaciju i relativno malu paletu likova, Hokum se može opisati kao minimalistički horor koji se više oslanja na atmosferu nego na eksplicitno nasilje. Damien McCartney ima specifičan stil i izvodi ga odlično.

0: Poštovani slušalci, to bi bilo sve u večerašnjem Filmoskopu. Do narednog petka i novog izdanja emisije Filmoskop. Ostanite uz program i talas vašeg Radio Borova. Želimo vam laku noć.
1: Filmoskop.
2: Filmoskop.
1: Istorija filma, filmski festivali, recenzije, blockbusteri.

Već ti si spao, a nisam se još naljubila. A ja sam rekao, sad ne pamtim sve, ali nešto u stilu

no sve druge i tebi sam isto rekao, sve sa smiješkom, al s puno tuge. I tebi sam isto rekao, nek ti lice srećom gori, ali jednoj nisam rekao, da mi s tugom smije se bori. Jer ja sam Sanja lutalica, lutalica, lutalica.

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce od Emira iz Lapsus Benda.
1: Veliki pozdrav svim slušaocima od Šake Polumente.
2: Dragi moji, veliki pozdrav za sve slušaoce. Ljubi vas i voli Beca Fantastiki. Uživajte.
3: Radio Borovo na 100.7 FM.

Poštovani slušaoci, nadamo se da ste uživali u današnjem muzičkom posteru posvećenom Oliveru Dragojeviću. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

radio, neka polude komšije, obuci plave farmerke, nek bude kao ranije. Ukradi ruže najlepše, što vire iznad ograda, u baštama ispod zvezda.

0: Na točkovima, emisija o limenim ljubimcima.
1: Dobar dan poštovani slušalci, poželjet ćemo vam u novom izdanju emisije Na točkovima, koja je na programu Radio Borova svakog četvrtka od 14.10. A u narednih 30 minuta, ako ostanete uz emisiju Na točkovima, saznaćete nešto više iz istorije automobila, biće tu rubrika Noviteti, zanimljivosti i naravno oldtimeri. Ostanite uz nas.
0: Istorija automobila.
1: A u rubrici Istorija automobila stigli smo mi i do modela koji su promenili svet. Tako su stigli do 1938. godine, kada je Volkswagen izbacio čuveni Tip 1. Ovaj model nama je naravno poznati pod nazivom Buba. Naručio ga je Hitler, a kreirao Ferdinand Porsche. Reč je jednom od najuspešnijih modela automobila. Bez obzira što je bio spor, neudoban i u najmanju ruku nezanimljiv za vožnju, međutim Buba je u posleratnoj eri do 2003. godine proizvedena u preko 21 milion primjeraka. Ako se držimo načela da su sve bube bile direktno povezane kroz proizvodne serije, kao i da isti naziv nije primenjivan na suštinski različite automobile,

0: Noviteti.
1: A nakon ove lepe pesme pevačice Kim Wilde, vi dalje slušate emisiju Na točkovima na talasu Radio Borova. Stigli smo do rubrike Noviteti u kojoj predstavljamo novu Hyundai Elantru. Kod nas je poznata kao Elantra, ali za Koreju ima naziv Avante. Potpuno nova, već osma generacija Hyundai Elantre ima svetsku premijeru na međunarodnom sajmu u Busanu. Elantra je jedan od najznačajnijih korejskih kompaktnih limuzina, sada potpuno redizajnirana Hyundaijevim dizajnerskim jezikom umetnost čelika. Spoljašnje karakteristike uključuju dnevna svetla sa H-Edge osvjetljenjem, smelu prednju masku, uske spoljne retrovizore i 18-inčne točkove sa geometrijskim uzorcima. Potpuno nova Elantra je dugačka 4765 mm, široka 1855 mm i visoka 1425 mm sa međuosovinskim rastojanjem od 2750 mm, što je povećanje od 55 mm u dužinu, 30 mm u međuosovinskom rastojanju i 30 mm u širinu u odnosu na prethodnu generaciju. Unutra potpuno nova Elantra ima Pleos Contact, Hyundaijev info zabavni sistem sljedeće generacije koji pokreće Android Automotive operativni sistem sa centralnim ekranom od 14,6 ili 12,9 inča. Gleo AI, Hyundaijev sopstveni AI asistent u automobilu, ugrađen je u sistem zajedno sa Pleos Ape Marketom za aplikacije trećih strana u automobilu. Mala digitalna tabla nalazi se blizu vetrobranskog stakla sa važnim pokazateljima, a lista oprema obuhvata Bang Olufsen sistem, ugrađenu kameru, dvostruke bežične punjače i ultrabrze USB portove od 100 W. Što se tiče bezbednosti, Elantra ima 10 vazdušnih jastuka i sveobuhvatan paket ADAS sistema, uključujući novi Smart Cruise Control 2. Sistem za pomoć pri vožnji unazad sa memorijom, daljinsku pametnu pomoć pri parkiranju, sistem za hitno kočenje. U Južnoj Koreji će biti ponuđene dve opcije pogonskog sklopa. 2.0 benzinski motor koji proizvodi 149 konjskih snaga, što je u odnosu na prethodnika 26 konja više, i 1.6 hibridni sistem sa kombinovanom snagom od 157 konja. Specifikacije se mogu razlikovati u zavisnosti od tržišta. Očekuje se da će prodaja početi u trećem kvartalu, a cene i kompletni detalji o opremi bit će objavljeni prilikom lansiranja modela. Toliko o novoj Elantri, a ono što sledi je muzička numera. Ostanite uz emisiju Na točkovima.

0: oldtimeri.
1: I tako, reč po reč, pesma po pesma, stigli smo mi do rubrike oldtimeri. A u današnjoj rubrici oldtimeri govorimo o Škodi. U bogatom mozaiku automobila koji su krstarili cestama bivše Jugoslavije, modeli češke Škode zauzimaju posebno i toplo mesto u sećanjima mnoge generacija. Dok su zastavini modeli bili domaći ponos, a zapadni automobili nedostižan san, za mnoge Škoda je nudila pošten, prostran i tehnički zanimljiv automobil po pristupačnoj ceni. Njihova najprepoznatljivija značajka je motor smešten pozadi i pogon na zadnje točkove. Definirala je čitavu eru proizvodnje u Mladoj Boleslavi i učinila ove automobile neizostavnim delom svakodnevnice od gradskih ulica do najudaljenijih seoskih puteva. Sve je počelo 1964. godine predstavljanjem modela Škoda 1000 MB. Skraćenica MB znači Mlada Boleslav. Bio je toliko radikalan zaokret za češkog proizvođača koji je do tada bio poznat po klasičnoj koncepciji motor napred, pogon nazad. Model 1000 MB je doneo modernu, samonoseću karoseriju i aluminijski motor smešten uzdužno pozadi. Oznaka 1000 označavala je kubikažu motora oko 1000 kubnih centimetara, a MB grad proizvodnje. Dizajn je bio elegantan i prepoznatljiv po zaobljenim linijama i škrgama za hlađenje na zadnjim blatobranima. Unutrašnjost je bila iznenađujuće prostrana za automobil te klase, a češki inženjeri su se pobrinuli za brojna praktična rešenja, poput sedala koja su se mogla preklopiti u ležajeve. U Jugoslaviji je 1000 MB bila cenjena kao napredan i udoban porodični automobil, a njena pouzdanost brzo je stekla poverenje vozača. Kraj 60-ih doneo je naslednika, seriju Škoda 100 i Škoda 110. Iako tehnički bazirani na modelu 1000 MB, ovi su automobili doneli moderniji i kutijastiji dizajn koji je bio u skladu sa trendovima 70-ih. Prednja maska sa dvostrukim okruglim svetlima kod luksuznih verzija i vodoravna zadnja svetla postali su novi vizualni identitet Škode. Ova serija je u Jugoslaviji učvrstila poziciju Škode kao narodnog automobila koji nudi više prostora i udobnosti od Fiće, a jeftinije od Stojadina. Posebno mesto u istoriji zauzima kupe verzija Škoda 110R, koja svojim elegantnim linijama i sportskim duhom bila predmet žudnje mnogih mladih vozača, te trkaća verzija 130 RS, koja je postigla značajne uspehe na evropskim rally stazama, dokazujući potencijal koncepcije s motorom pozadi.

0: Old Timery.
1: Škoda 120L, kraljica 80-ih. Najmasovniji i verovatno najprepoznatljiviji model Škode na našim prostorima bio je Škoda 105/120, popularno zvana 120-ka, predstavljena 1976. godine. S redizajniranim modernijom karoserijom i poboljšanim motorima, ova je Škoda postala apsolutni hit. Verzija 120L Deluxe bila je najčešći prizor nudeći solidne performanse sa motorom 1174 kubna centimetra i od oko 50 do 58 konjskih snaga i udobnost za 5 odraslih osoba. U 80-im godinama Škoda 120L bila je sinonim za pouzdan, doduše tehnološki konzervativan porodični automobil. Njena jednostavna mehanika bila je laka za održavanje, a niska potrošnja goriva bila je značajan plus u vreme ekonomskih kriza i nestašica benzina. Bila je to Škoda koja je prevozila porodicu na more, radnike na posao, poljoprivredne proizvode na pijacu, uvek verno i bez pogovora. Voziti Škodu sa motorom pozadi zahtevalo je određenu prilagodbu. Zbog težine koncentrisane pozadi, prednji kraj je bio lagan, što je moglo dovesti do zabacivanja sadnjeg kraja. Iskusni voznači znali su kako iskoristiti tu karakteristiku, dok su manje iskusni često u prtljažnik koji je bio napred stavljali vreću peska ili uteg kako bi poboljšali trakciju prednjih točkova. Mehanički Škode su bile izuzetno robustne. Aluminijski blokovi motora bili su trajni, ali sistem za hlađenje zahtevao pažnju, posebno kod modela 120, gde je dugi put rashladne tekućine od motora pozadi do hladnjaka napred znao stvarati probleme, ako se sistem nije redovno čistio i odzračivao. Limar je, kao i kod većina automobila tog doba, bila osetljiva na koroziju, pa su pragovi, rubovi i podovi bile prve tačke napada rđe. Danas su Škode sa motorom pozadi postali cenjeni oldtimeri. Dok je model 1000MB već odavno ušao u klasu retkih i skupih oldtimera, serije 100 i 110 i posebno 120L doživljavaju renesansnu popularnost. Pristupačna cena samih automobila i relativno laka dobavljivost mehaničkih delova, zahvaljujući velikoj proizvodnji i popularnosti u Češkoj i Slovačkoj, čine ih idealnim ulaznim modelima u svet kolekcionara. Nasleđe koje traje. Škoda je sa modelom favorit motor napred, pogon napred, krajem 80-ih zatvorila poglavlja automobila sa motorom pozadi, ali nasleđe tih modela je nemerljivo. Oni su dokaz da se uz upornost, inženjersku domišljatost i fokus na potrebe prosječnog čovjeka može stvoriti automobil koji će nadvladati granice i postati prava legenda. Čuvati staru Škodu sa motorom pozadi danas znači čuvati sećanje na vreme kada se kvalitet merio prevezenim kilometrima i bezbrižnim porodičnim putovanjima, a zvuk klepetavog aluminijskog motora pozadi bio je obećanje nove avanture, ona je večni maratonac naših cesta i automobil koji je uprkos skromnosti ostavio neizbrisiv trag u našoj automobilskoj istoriji.

0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno, dok sve minja se na gore i minja se za stalno, dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi, kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati mi se

0: Zvonija je telefon u neku kasnu uru. Javija se Mladen ko više pita za kulturu i govori mi:
1: stari, u ovo morat ćemo skupa, ovo nije za uvitar. U pitanju

0: kad vidi jasne oči iz kojih cidilo se more oči, šta traže život i ruke, šta sve govore, zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu i skupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuo niko en rič se ova piše, saznam da je duša mirna i ne triba joj više, pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav za kakvu nikad niste čuli. Dogodila se ljubav
2: njega
1: za kakvu nikad niste čuli.
2: Da mi njega oduzmu
1: jer dogodila se ljubav.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.